0: Nu kan vi inte uppfatta väl handkattes eller en del exception till du som vet att både nu där du må fett driven du.
1: Vad är det säkert att du är fett?